Ray Parker Jr. og Ghostbusters på Radio Alfa. Det her Curiosity Killed the Cats. Hang on in the baby. Det er lige nu på Alfa Hot Chocolate det eftermiddag. It started with a kiss. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange.

Supremes og Diana Ross i forgrunden på Stop in the Name of Love, Lisa Stansfield og The Rolling Stones allerførst. Her er det så musik for Gangway og My Girl.

Berlin, Take My Breath Away, det var også Gangway, My Girl and Me lige før den, hvor vi springer videre til C.C. Panaston med Finally, lige nu på Radio Alfa. Godmorgen.

Train, Soul Sister. Train, som jo kommer fra den amerikanske vestkyst. Og nu fra vestkysten i USA til den grønne ø i Irland. Her er The Cause og Radio her på Radio Alpha.